0: 977.
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
2: Ökologisk kremet peanutbutter, basilikumspesto og fínfælsað havregryn. Segðu bara salling. Salling, salling, salling.
3: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói, Blágata, beintirinn eðan bíkó.
4: Hemill fjónar þér.
5: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
8: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst þá Subway.
9: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
10: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
11: Iðnaðarhurðir úr áli. Ídex.
12: Exið. Öðruvísi útvarp.

0: Rokk og flösuþeytingar Exit 977
1: Veldu pulsu með öllu Veldu nagladekk í júní Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf Veldu að fá þér ís allan ársins ring Veldu íslenskt Veldu æs Nikotínlausir púðar
2: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli Terra, skiljum ekkert eftir
3: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178, gjafavöruverslun veiðimannsins.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Nú tækifæri að skipta yfir í Mac. MacBook Neo frá 199. Já, í alvöru, frá 199. Epli, Laugavegi 182, Smáralind, epli.is.
6: Hún opnaði dyrnar að öðrum heimi og hleypti hryllingnum inn.
7: You can bring demons back to the human world.
6: Insidious, Out of the Further, væntanlega í bíó 20. ágúst.
8: Ekki fylgja hjörðinni. Lenovo.
9: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
10: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
11: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.

Fiskabúr X 977 fimmtudaginn 13. ágúst og er maður ekki bara í svona smá spennufalli eftir þetta allt saman í gær og hafa hann nú alveg ef ekki að segja að hann hafa nú bara komið mér ég segi hann eitthvað skell óvert því ég hafa nú gaman að þessu og þetta var svona þægilegt maður, að því út af að var allt skýjað sá maður ekki neitt og það ákvæm ákvæm bara að bíða Þið kannski svona 17.43 þá komum við fyrir út af svölum svo var allt í einu dimmt og svo var þetta bara búið tíu myndum síðar og maður gat bara haldið áfram að grilla sko á að sem ég gerði en við þurfum að halda áfram með lífið og hér í dag verðum nú allt með frekar hefbundu sniði svona til að byrja með rennum við fasta liðin sem venjulega fyrsta klukkutíman Við förum við fréttir milli klukkan 9 og 10 Svo held ég nú að hann Frans Gunnarsson ætli að koma hérna til mín Og það er núna svona oft þegar Frans Gunnarsson mætir hérna Þá eitthvað tilkjöld Meirum það á eftir Við byrjum þetta sjálfsögðu á Serrano þrennunni sem Fresh, Happy og Max Og ég ætla að byrja þetta á hljómsveitinni Kull Það ekki heiðar í bollu Svona aðal kallinn þar Þetta hérna var gífulega vinsælt Á sínum tíma Party at the White House

heitir Kul Íslandska lagið í Serrano Þrenni Party at the White House Já, úr íslenska laginu Yfir í það Erlenda Og ég var nú að tala það að daginn því ég spilaði Sko skrattana Af Jagra Boys Eru nú svona sænsku skrattanir Svo erum við hljómsveitina Hasar The Hives Þeir eru eiginlega svona sænsku Hasar Það er countdown to shutdown

dagurinn í dag 13. ágúst 2026 og ég ætla svona að renni vera helsta sem gerðist á þessum degi gegnum tíðina. Sko, það er svona framan af nú ekkert mikið að gerast. En við getum byrjað þetta samt árið þá 1987. Verslunarmiðstöðin Kringlan var opnuð í Reykjavík. En hún var reist þar sem áður hét Kringlumýri. 40.000 manns komu þangað fyrsta daginn. Það er alveg slatti. 5 ára síðar, 92. Fyrsta útibíó á Íslandi var í Borganesi. Þar sem sýnd var kvikmyndin Grís. Áhorfendur voru 600 talsins. 2004 Björk Guðmundsdóttir, hún var nú ekki að syngja, hún var með DJ set á Víðistaðatúni í Hafnarfirði í gær. Það voru 7500 manns á Víðistaðatúni í gær á einhverju festivali sem Björk var meðal annars með puttan í. En hún söng á opnunarhátíð Ólympíuleikana í Grikklandi á þessum degi 2004. Þetta er nefnilega bara sko orðið tómt núna. Mólar. En afmælisbörnin, við getum nú farið við þau. Ég sé að Björn Leó, hann á afmæli í dag. Rétt og svo berið með Bent Árnason, trommuleikari Un Miser. Fleiri afmælisbörn. Einar Ágúst Víðesson, hann á afmæli í dag. Það er að segja eitthvað, hann er nú, maður nú sjá. Ég er nú haldið að við varum vinir á Facebookinni. Jú. Og jú, ætlaði þetta passi ekki að segja nú eitthvað hvernig hann er í afmæli hérna á Facebook. Þannig að við verum bara að láta það standa. Þannig að til hamingju með daginn Einar Ágúst. Fidel Castro fæddist á þessum degi 1926. En svo er annar Einar. Einar Vilberg, tónlistamaður. Hann á afmæli í dag og sko er hann... Nei. Hann er fættur 84, vil ég meina. Og fættur hann þá 42 ámæli. Einar er í hljómsveitinni Noise. Hér er eitt gamalt og gott með þeim. Þetta er Paranoid.

Við færum okkur þá yfir í staðreyndina og ég kom nú inn á það hérna áðan að Fidel Castro hann fættist á þessum degi, hann var 1920 eitthvað og ekki svona, skemmtileg staðreyndum hann Fidel náttúrulega er svo að hann kansliðaði jólunum á kúpu 69 já svo allir getu einbytt sér að sigur reyra framleiðslunni sem hafði þá verið í einhverju lagið sko og hann átti nú allir að leggjast á eitt vinna þarna yfir jólin og svo myndum við fá jól í apríl að lofaði því en svo var þetta í rauninni ekkert sko var ekkert úr því neitt og ég, svo voru bara jólin sko þau voru bara ekki haldin hátíðleg í kúpu fyrr en sko, seint í 97 þá var Páin að koma í heimsókn hann kom í heimsókn í janúar 98 hann er svona til að mýkja Páin þá voru jól og kúpu þetta aftur 1997 eftir þá hvað eru að tala um 28 ár af jólalösi en já, þetta var staðrendin fyrir við dettletter og laðið bind

0: 977
1: Ísland, loksins er beðin á enda Stærstu ylfæk heims eru mætti þín Kíkt á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent Uppáhaldsmerkiðin loksins innan seilingar Vestuðu tísku, barna, sport, snýrt og heimilisförur á boost.com
2: Sumarið tími Náðu þeir í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar Máling, það segir sig sjálft
3: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
4: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Universal kynir.
6: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
5: One night only. Frábær rómatísk gamanmynd frá leikstjóra Anyone But You og Easy A.
6: I hate this night.
5: Ein nótt getur breytt öllu.
7: This night's insane.
5: One night only. Komin í bíó.
8: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
9: Við elskum þessar hellur.
10: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind á laugardaginn og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér Smáralind.
11: Vitt flísaverslun umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
12: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio
13: Iðnaðarryksugur frá húskvarna. Vendel, Tom.

My Chemical Romance og Helen. Hvað Helen er það? Æ, ég skiptir ekki máli. Við færum okkur yfir í hljómsveit vikunar núna. Það er að sjálfsögðu vinnupallar. Vaffpallar.is sem bjóða bæði börglausnir og hljómsveit vikunar. Hérna í þessum þætti og á að reyngja sérstakteknir núna á mánudaginn Skálmöld varð fyrir valinu löngu orðin klassikir á X977. Það farið eitt lag hérna af plötunni með vættum frá árunni 2014. Þetta er að hausti.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
2: Hafðu vinnusvæðið öruggt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
3: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og finvalsede havregryn. Segðu bara Salli. Salli, Salli, Salli.
4: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
5: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
6: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
7: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
8: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
9: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
10: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
11: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.

Dinosaur Junior, nýtt frá þeim. Several Got Away. Á klukkan að vera nýju. Leifumenn er bara að vera nýju og ganga aðeins í tíu. Fyrir við fréttir hérna á eftir og svo ennú eitthvað gestagangur hérna eftir klukkan tíu. En við fyrir núna í nýjast og nýtt með Block Party eftir að móti. Þetta er Love Bomb.

Arctic Monkeys. Ég er nú búin að vera með eitthvað æði fyrir þessu lagi síðastanna vikur. Number One Party Anthem, þetta er frábært lag. Skulum bíða aðeins með að fara í fréttirnar. Ég ætla að fara í nýtt efni núna. Hljómsveitin Jardagt sem hefur nú svona í gegnum tíðin að vera í töluverið spilun hérna á X-inu. Lög eins og Dark Days hljómaði nú mikið hérna sinni tíma. Ný plata var þeim sem kom út 17. júli síðastliðin. Og þetta hérna er að gefa hann aldrei góðan. Þetta er New Beginnings.

sem er búin að vera að renna yfir DV frá 13. ágúst 2001 og ég er nú frétt sko af og mynda Fidel Castro sem er komin aðan þá fættist Fidel Castro og þessum dag hann var 75 ára þannig að það var 1926 sem hann fættist og hér segir hann tók í gær forskot á sæluna og fagnaði með Hugo Chávez forseta Venezuela sem kallaði kommunista leiðtogann eilíðar ungli við tilefni og mikið held ég að hafa nú eitthvað að vera gaman af þeim félug Hugo Chávez og Fidel Castro en sko Fidel er nú látin og Hugo Chávez hann lést árið 2013 og fórstæti Venezuela frá 99 til 2000 eða bara til dauða dags sko. En eitthvað meira hérna, hér er frétt af palestískum sprengjumanni jihad samtakana sem sprengdi sjálfa sig í loft upp í kaffuhús í bænum Kiryat Motskin í Ísrael en það gekk nú ekki betur en svo að hann tók bara sig sko í þessari sjálfsmórs ára sko, það var fóringi með honum að smá klikka aðeins já þetta ekki eitthvað bull á meðal það sem kemur í ljós við skoðum danskra rannsókur manna á tengslum víndrykju og heilsu er að víndrykjumenn eru að jafnaði efnaðir og betur gefnir heldur en þeir sem drekka bjóru eða sterkadrykki einnig kom fram að víndrykjufólk stundaði yfirleitt heilbreiðara lífverðni og ætti sjaldnar við andleg vandamál að stríða samkvæmt að rannsóknunni eru bjórdrykkjumenn mjög líklegri til að þjósta kvíða og tauga viklun heldur en þeir sem drekka vín og já, örgulega eitthvað til í þessu ekki drekki ég vín og er kvíðun og tauga viklaður þannig að já, kannski Danitir höfðu rétt fyrir sér þannig en þetta var svo gamla hérna hjá mér og fyrir bara í lagamöðunum flosa þetta er meirið sálus

0: Exi útvarp Exi 977 Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla
1: Felix Tomatsósa með spældum eggjum með grilladri samloku með grilladri nýveitri bleikju
2: Já, okkur ekki
1: Felix með öllu
3: Ef skalti á að skipta máli, sæn, sæn.is
4: Orvis, öndunarvöðlur og skór 15% afsláttur af settinu Vesturösk, laugavegi 178 Sérverslun veiðimannsins
5: Ný önn nálgast Komdu í Smáralind á laugardaginn og græjaðu allt fyrir skólan Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða Kíktu við Hér Smáralind
6: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
7: Hollur og heiðalegur matur Spýran Garðheimum
0: 977

sko, það er bara neytendahot Thomas Steindórssonar því að hér segir sko auglýsa grimmt en vörurnar berast ekki myndir þekktra Íslendinga notaðar og passið ykkur nú kæri hlustendur vefsíðan Kýra Ísland hefur undanfarið birt fjölda auglýsing á Facebook ætlaðar Íslendingum og sagt selja vörur aðalega græjur fyrir heimilið og garðin Auglýsingarnar hafa nú verið fjarlæðar af Facebook kona sem kefti tvær ryksugur á síðunni fyrir rúmið tveimur vikum hefur enn ekki fengið þær afhendar ég ætla að leiða maður að efast að hún munu ykkur tíma fá að sjá þessa ryksugur hún hefur sendt fyrirspurnir og leita skýringa á þessu en engin svör fengið Guðrún Dagbjört er kona sem ræðir hún let vita að þessu Instagram hefur síðan fengið skilabar frá fólkjum sem við lenti í sama með þessa síðu hún segist hafa heyrt Já, svipum við reynslustum frá minnst 10 manns. Og hér segir sko á auðlýsingaefni Meta, móður fyrirtækis Facebook sagði gæra Kýra Ísland væri með 67 virkar auðlýsingar. Þær voru ýmsar vörur sagði til sölu, en annars allar þeirra sagði þær á 50% afslætti. Jafnframt þau þær allar hótti sömu einhvern, 4,8. Það voru 164 umsögnum sko, og hann er einhverjar AI, gervigreindar umsóknir skrifaðar undir íslensku nafni og nota myndir af ja, frægu fólki Gunni Þórðar hérna notaður og Magnús undir nafninu Magnús Einarsson sko. Svo var mynd notað af henni Eitísi Áspjöldssyni yfir konu sem heitir Sigurður Magnúsdóttir þannig að passa sig á þessu Þetta er Fontaine's DC Jackie down the line.

0: Krummi
1: Nýja með honum Lagið Hinterland Eigum við þá ekki að keira þetta aðeins í gang Og færa okkur yfir hljómsveit vikunar Það alltaf maður gert í frábæru samstarfi við vinnupalla Vaffpallar.is eða bara mæta Vagn höfða sjö Við erum með örugga lausnir Skálmöld hljómsveit vikunar að þessu sinni Þetta hér valhöll

0: Vísi útvarp. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan bar, Austurstræti.
2: Sýndu hornin. Lenovo.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
4: Time to laugh.
5: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á sín plus.
6: Something like that, yeah.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
0: X, X, 977. Öðruvísi útfæð.

hérna myndi ég nú alltaf að væri vonið tóndur frá hljónsveitinni Flowbots, Handlebars. Klukkan er bara akkurat 10 hérna í Fiskabúri X977. Það styttist í að Frans Gunnarsson, hann er nú komin, ég ætla svona að leifa hann að koma sér fyrir hérna. Við höldum að hann sáfram í músíkinu á meðan, áðurinni spjalla við hann. Það er tilkynning, meirum það eftir, fyrst hérna nýja með Queens of the Stone Age, Easy Street.

0: G.E.G. Mest spilaða útvarslag 21. aldrana bara Mr. Brightside og Killers. En hingað er komin góður gestur Frans Gunnarsson, velkomin.
1: Já, takk fyrir það.
0: Hvað syngur þá í þér?
1: Bara ljómandi gott.
0: Já, hvernig fannst þér sólmyrkun í gær?
1: Ákveðum vonbriði.
0: Var það? Já. Þú var ekki geð eins.
1: Nei, en magnaði einhvað síður þar sem að náðu upplifa þetta, þessi hérna, já, þetta transformation sko.
0: En voru það vonbriðin svo náttúrulega að var skýja?
1: Já. En sko, vonbrið ekki vonbrið, við búum á fucking Íslandi já, og það er ekki þetta ætla stil sín það neist þegar að kemur að veðrinu í hér sko.
0: Það er svo fyndi að ég var eiginlega búin að gera ráð fyrir því, bara það yrði ekkert skýða sko.
1: Já.
0: Sem maður náttúrulega á ekki að gera, það var svona 70% líkur auður skýða sko.
1: Já, ég var nefnilega búin að gera plön, veist, ég ætlaði að fara og hérna út á land og eitthvað, gera eitthvað úr þessu sko.
0: Já.
1: Svo eins og hugsaði með mér, herðu, þú ert á Íslandi.
0: Já, einmitt.
1: Ég labbaði bort á Svalir og hérna og fekk svona gleru send heim frá bankanum, hann er að ég eitthi ekki krónu í þetta.
0: Já, okay.
1: hann ég kom nú held ég bara vel út úr þessu sko.
0: Og góðar svona allavega tvær mín.
1: Góðar tvær mínútur.
0: Og já, þannig að þú gast sko þá bara tiltir niður eftir það og farið að einbytta þér að öðru.
1: Akkurat.
0: Það er nóg, alltaf nóg að gera af þér.
1: Já, ég
0: er. Svona í viðbrúhaldið.
1: Já, ég er aldrei upptekinn við það hérna, að gera partí.
0: Já.
1: Og hérna og það er komið að nýjasta partíinu.
0: Nýjasta partí Frans Gunnarssonar.
1: Já, það er hérna, það er hljómsveitin Deus.
0: Einmitt.
1: Frá Belgíu. Þeir eru að koma til landsins og hérna og verða með frábæra tónleika í Austurbæjar bíó.
0: Já.
1: Annan október.
0: Já, það er bara svona stutt í þetta.
1: Það er bara stutt í þetta.
0: 6-7 vikur.
1: Já.
0: Og hljómsveitin Deus, sko, þetta er, hvað að vera 40 ára gamalt bandið þegar?
1: Jó, svona, það vera slagast upp í það.
0: Já.
1: Það eru, hérna, þeir koma á sjónasvið 94.
0: Já.
1: Og hérna, og með fyrstu blötuna.
0: Mm-hmm.
1: Worst case scenario og ná mjög mikilli hilli indi krakkana sérstaklega og hérna og gerði allt vitlaust með laginu Suds and Soda.
0: Akkurat, sem er bara ennþá í spilun hérna á X-inu.
1: Já, ég mani mitt eftir sko, X-i tók það náttúrulega hérna, þetta var eitt af svona flagskipum X-ins á upphafs árum sko, þetta lag.
0: Einmitt.
1: Og enda líka geggja lag og já, og svo bara hafa þeir verið aktífir með hlýjum þó fram til dagsins í dag og hafa sem sagt verið að gefa út bara helvíti góðar plötur.
0: Já.
1: En fyrstu tvær plöturnar eru svona hápunkturinn. Mætti segja, fyrstu þrjár plöturnar eru hápunkturinn. Og hérna, og þeir eru að koma og eru sem sagt að túra núna fyrstu tvær plöturnar.
0: Já, það var bara að taka gömlu góðu glæðu.
1: Já, þetta er nostalgíu kvöld.
0: Já.
1: Þetta eru, þeir eru bara sem sagt, þeir eru búin að vera á þessu ári að túra þennan túr sem heitir Worst Case versus Innabar sem eru hérna þessar fyrstu tvær plötur og eru bara eiginlega eingöngu svona að stílara prógramið inn á þær.
0: Já.
1: Þannig að þetta er daldið spes.
0: Þetta náði daldið tölvöru vinsaldum hérna á Íslandi, var það ekki í nætsinu?
1: Jó, þeir náðu vel í gegn hjá svona, já, indi krökkunum, mætti segja, svona á vinstri vagnum.
0: Emi.
1: Og hérna, og eiga slatta lögum sem að indi krökkarnir þekkja, sko.
0: Var þetta eitthvað sem þú varst að hlusta á sínum tíma?
1: Já, klárlega sko. Það er hérna, ég var að vinna í Skífunni.
0: Já.
1: Á þessum tíma þegar þeir komu fram að sjónarsvið og hérna, ég man eftir því sko þegar að sendingin kom með Worst Case. Ég vissi ekkert um það, þetta var náttúrulega fyrir tíma internetsins og ég hafði séð í sko Melody Maker og NMI hérna auglýsingar sko með artvörkinu og bara Deus, þetta var aldrei, ég tengdi þetta aldrei við Sigumólana á þessum tíma.
0: Já, akkurat.
1: Já, Deus, er þetta eitthvað svona, hvað er þetta? og hérna, ég hefði það fyrir hérna, reglu að setja alltaf á fónin eitthvað sem ég þekkti ekki sem að kom inn í búðina.
0: Já.
1: Þannig að þegar hérna, worst case fer undir nálinna, það var bara sprenging sko. Já. Ég var bara instant fan sko.
0: Hvað er þetta á svipuðum tíma og ensi með er að byrja eða aðeins fyrr?
1: Þetta er aðeins fyrr sko. Já. Þegar að fyrsta platan kemur, en þegar að önnu platan innan bara Under a Sea sem er hann 96, það er á tíma þegar að ensi með er svona formast.
0: Já.
1: Og ég og Jonni trommari, við bonduðum mikið yfir Deus.
0: Einmitt.
1: Á hérna þessari plötu og líka í kjölfarið á þriðju plötinni, sérstaklega hérna Ideal Crash.
0: Já.
1: Og það er þá þegar við erum að koma með kápatumúsík, þá eru þeir alveg á flegi fer sko.
0: Einmitt. Og þeir hérna, Deus erum bara.
1: Þannig að þeir eru daldi, já, ég myndi segja það, það var, veist, við vorum í stúdíó og svo í eftir partí, þá var alltaf Deus sett á fóninn og blastaði partíum sko.
0: Og þið ætlaði að hitta upp er það ekki?
1: Jú, Ensími ætlar að hitta upp, það svona liggur beinast við að hérna það gerist. Við erum að fagna líka 30 ára starfsamali á þessu árið, þannig að þetta er svona partur af þeirri hérna, þeirri gleði.
0: Einmitt. Þegar sko, var það kannski bara ein helgi sem þið voru í Bæjarbíói eða hafið þið verið þar oftar?
1: Nei, við tókum eina helgi í Bæjarbíó og tókum græna hattinn og svo hérna, svo er þetta bara eina giggið núna í Reykjavík, það sem afir ári, en við verðum líka hérna, við verðum í hérna Hljómahöll í, núna í byrjun september í tengslum við Ljósanótt.
0: Já.
1: Það eru þessi, það eru einu tvö gikkin sem eru bókuð.
0: Þannig að við erum líka að fá ensi með núna kannski í svona sveittari rockstemningu.
1: Já.
0: Í Austurbæði bíó heldur en kannski í sitandi.
1: Já,
0: í
1: þarna, já, þetta, það mætti segja það sko, þetta verða standandi tónleikar og hérna stærri salu, stærra kerfi, meira rockaról, meiri sviti og brjálæði sko.
0: Og þetta er núna, hvað segirðu?
1: Þetta er annan október.
0: Annan október, já.
1: Og miðasalan hefst eftir viku. Já. 20. ágúst á miðix.is.
0: miðix.is.
1: Já, og það er að kíkja inn á, það er að skoða þetta eventi núna inn á hérna miðix eða Facebook og hérna þetta er komið í loftið.
0: Miðasalan hefst eftir viku.
1: Já, og miðaverði verður stillt í hóf.
0: Er þetta býtunum við?
1: Það hérna, yes. Svona á þessum síðustu vestu þá hérna reyndi að hafa þetta einspillegt eins og þetta er.
0: Já.
1: Þannig að það verður 11 og 9 verður með.
0: Já, já.
1: Það verður ekkit eitthvað 20 eitthvað sko.
0: Nei,
1: eða 30 eða 50 eitthvað eins og gamli góðu 50 kallin eins og staðan er í dag sko. Þannig að hérna, þannig að já, þetta er svona já, þetta, og þeir eru mjög spenntir á að koma.
0: Já, hafa þeir komið hérna áður?
1: Þeir hafa komið eins náður.
0: Já.
1: Þeir komu hérna og spiluðu á NASA og hérna mjög, mjög skemmtilegt gig.
0: Varstu á svæðinu?
1: Ég var á svæðinu og hérna og var svolítið að hanga með barmanninum, Tom Barman
0: sem er svona aðalsprauta sveitarinn, er það ekki?
1: Jó, hann er frontarinn.
0: Já.
1: Og hérna, og átti gott spjall við hann á kaffibarnum eftir á og hérna. En þeir sem sagt, þeir eru búin að vera að túra þessa plötu, eða þessa tvær plötu núna í evrópskum borgum, völdum evrópskum borgum, og þetta er svona síðasta stoppi þeirra sko.
0: Já.
1: Og þeir hérna, þeir það var einn félagi minn sem að hitti á þá í Svíþjóð fyrir árinu, það sem að þeir voru bara, heyrðu, getum við ekki komið til Íslands, við þurfum að koma, þurfum að koma til Reykjavíkur aftur sko. Þeir tengdu víst vel við okkar, okkar fólk hér.
0: Það er náttúrulega smá svona einyrningur í sér hljónsveit að þeir eru frá Belgíu.
1: Já.
0: Það eru ekki margar svona roksveitinnar það.
1: Nei, og þetta er svona daldis sko, svipu stemming í Belgíu eins og hér sko. Þeir sem eru þetta í bransanum, það er allir að spila með öllum sko.
0: Já,
1: það er allir, þetta er krossar voðalega mikið og svona daldi, svona bara allir í sömu sundlauginni sko.
0: En þetta er sko, þetta er eiginlega samt svona eins hipsterilegt að vera sko, þeir eru frá Antwerpen sko.
1: Já, og hérna og eru mjög arti sko.
0: Já.
1: Og þetta er arti strákar og krakkar og hérna og það var, þú veist og það var einmitt, maður fekk svo smá sjokk sko þegar fyrsta plana kemur og koma með þessari sprengingu, hún er aðgengileg og þetta er alveg lög og þetta er alveg svona, en það er svona samt, þú veist, tilraunakend stemming hérna inn á milli og svo komuður með svona EP-plötu inn á milli sem heitum My Sister the Clock sem er bara eitt lag í 25 mínútur sem er bara algjör djöfla síra sko.
0: Já,
1: þannig að maður hugsaði með sér heyrðu, þeir eru bara búin að reykja yfir sig þetta væri bara ein plata og þetta er bara búið sko. En svo komuðu með inn að bar plötu nummer 2 sem að var náttúrulega algjör snilt sko.
0: Já, þannig að þeir svona eru að tala um þess að erfiðu plötu 2
1: Já.
0: Þannig að þeir ákveðu bara að hafa hana bara epi svo súra og svo Það var plata 2 og plata 3 og það var þetta gott sko.
1: Já, það var svona, það var greinilegt að þeir vissu svona hvað var að gera, heyrðu, við erum með alls konar súrar pælingar, hendu því bara út hérna, hreinsum systemið hérna því, komum svo með hérna alvöru plötu með heilstættum lögum sko, og meiladjum.
0: Ég segi bara, til aðmengjum með þetta verður skemmtilegt miðasalan hefst eftir slétta viku.
1: Já.
0: Ég ætla að enda þetta á mínu uppáðslagi af plötunni inn að bar undir því Það hérna er Roses.
1: Gægjalag.
0: Takk fyrir komuna, Frans.
1: Takk fyrir mig.

0: er ég með spurningu fyrir þig. Hvers konar persónur eru Nosferatu og Edvard Cullen? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró, öruggt og þægilegt.
0: Áðan spurði ég hvers konar persónur eru Nosferatu og Edvard Cullen. Svarið því er, þeir eru vampírur. Ekki missa af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: Kristall, það sést.
3: Universal kynir.
4: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
3: One night only. Frábær rómatísk gamanmynd frá leikstjóra Einum von Böttjú og Easy A.
4: I hate this night.
3: Ein nótt getur breytt öllu.
5: This night's insane.
3: One night only. Komin í bíó.
0: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
6: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
7: Exit. Exit. Öðruvísi útvarp.

0: Yes. Maps.
1: Já, belgíska hljómsveitin Deus á leiðinni til landsins að spila í Austurbæjarbíó. Því sko frábara venjúi lögum er að sletta þetta og enn sem ég kaupætti, það er ágætis pakki og mér að svolga hesta þetta eftir viku, ég mun að heldur betur að láta ykkur vita því, setjum countdown af stað en nú aftur á móti ætla ég að fara nýtt með Nothing But Thieves Stray Dogs, það er kraftur í þessu lagi hérna.

Tarantula. Lag af tíntu plötunni Sidegeist, sem bara, þeir verið að bara neita að setja plötuna á einhverja streymis veitur, sko. Þetta var fínast að plata sem kom út árið 2007, þá þannig að bandið verið hætt í einhver 7 ár. En já, það er bara, hún er ekki komin einn staðarinn. Ég er að skoða þetta núna. Og þetta er eitthvað að Billy Corgan, sko, eitthvað rembyggur hjá honum. En nóðu því. Förum næst í hljómsveitvikunar. Síðast sinn í dag, hverði við hann á morgun. Það er hljómsveitin Skálmöld og þetta er allt saman sjálfsögðu búði vinnupalla. Vafpallar.is fyrir örgar lausnir. Ég var nú ekkert búin að spila þetta hérna. Komin tími til. Þetta er hvaðan ég.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
2: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
3: Veldu þína fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
4: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Það sem býr að handan. Vill komast yfir.
6: Looks like there's something stuck in here.
5: Insidious, Out of the Further. Væntanlega bíó 20. ágúst.
7: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

þetta er rock and roll. Led Zeppelin. Klukkan að vera 11 hérna á þessum svona nokkuð gráa 50 degi, allavega hér á höfuborgarsvæðinu. En hvað átti ekki skána, var ekki búið að segja það. Það átti rauninu bara að vera grátt einhvern veginn á meðan almyrkvinn stendur. Jú, svo nefnilega fáum við sunshine helgina. Lítur vel út. Frábært. Næst verðum við Sweat, þetta er Beautiful Ones.

Fire hér með lagið The Suburbs. En núna eftir viku þá mun Vísir gefa út Gold album, plötu, sko stúdíoplötu númer 20 frá sveitinni. Og sko þetta er náttúrulega hafa gert, fyrsta platan var bláa, svo gerðu grænu, svo gerðu rauðu, hvítu, til, svörtu. Og nú er komið að gullinu, er búin að spila tvo singla þessari plötu. Og sá þriðji er dottirinn, það er þetta hérna, CEO. Cranking out another 90s jam. Wish I could do something new.

0: Þetta er sko heldur betur dramatist. Wicked Game, þetta er nú uppálega með honum Isaac Hayes, hétan ekki það. En þarna var þetta í, jú, nei, ekki Isaac Hayes, það er annar, Chris Isaac. En þarna var þetta í flutningi Him, þeir finnsku strákarnir með augnskuggan. Tutti dagsins er hérna handaðu hornið, en ég fyrst, auglýsingar.
1: Öðruvísi útvarp, Exi 977.

0: þannig sem viðrar 7 Up Pink
1: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
2: Svara bara glæný og trillt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri í kvöld í Keiluhöllinni Tryður bjöllu á núna.is
3: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda Bílson, Klettálsi
4: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni
5: Fjármagnseigendur athugið Sýnum ábyrgð Látum íbúðir ekki standa auðar Leigjum þær út myiglu.is
6: Serrano,

Black Hole Sun, hljómsveitin Soundgarden. Þetta var nú svona daldið ofspilað hérna á stöðuna sinni tíma, en ég er búin að taka það aftur í sátt. Þetta er náttúrulega frábært lag, en við færum okkur þá yfir í turta dagsins. Ég bóði Bóla Léttöl og Converts eiga svona daldið hugminn allan þessa stundina. Það er náttúrulega, þetta er eina af þeim allra bestu, sko. Þetta hér, frábært lag, þetta er All We Love, We Leave Behind. Þetta er tutti dagsins í bóði Bóla Léttöl.

Ultra Mega Tecmat Stefan 3D Lab. Færum okkur þá, ég spilaði eitt og gráðu skótuna hérna í morgun með hljómsveitinni Space Station. Þeir gáðu út nýtt lag núna fyrir viku. Það heitir Lightspeed, hljóma svona.

0: Brennslið 977 Öðruvísi útvarp
1: Hey! Been trying

Bob 1979. Það ætlum ég að fara að segja þetta gott. Ég er búin að standa vaktir í þetta frá því klukkan 8 í morgun. Frans Gunnarsson var hjá mér og tilkynnti þjóðinni það að hljómsveitin Deus mun spila í Austurbæði bíó í 2. október næstkomandi. Ensími hitt upp miðasalega hefst þetta viku. Ég mun láta ykkur vita því öllu saman hérna í næstu viku. En það er bollarinn sem tekur við og stendur vaktina milli klukkan 12 og 4 minni á afsláttakóðan bolli 15 en Mike Skinner og Streets er að koma að spila á Airwaves. Ætla að enda þetta á þeim Blinded by the Lights. That's the one. Oi. How did he not find a baggie with his hand in my

0: 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Það er alltaf miklu meiri vinna að alveg 1 kíló af kjöti heldur en 1 kíló af fiski.
2: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
0: Svara bara er glæný og tryllt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri í kvöld í Keiluhöllinni. Þrjóður bjöllu á núna.is.
2: Sumir eiga kött, aðrir eiga hund. Hvernig væri að fá sér Lenovo? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
3: Økologisk pasta med hvidløg, afløbsrens, malet arabica eller robusta kaffe. Sænge det bare salling. Salling, salling, salling.
4: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
6: Mörkin milli skuggavítarinnar og raunheimsins að rofna. Insidious, Out of the Further. Væntalegi bíó, 20. ágúst.
7: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. Amerikan bar, Austurstræti.
9: Kjörvari, íslensk veiðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
10: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.

á Sulfur Resurrection. Bolli, mættur á mækin. Ég liði bara eins og ég hef ekkert farið síðan í gær, það er svo stutt sem ég var hérna. Já, það er þetta með tíman. Tíman og vatnið, sagði skáldið það ekki. 13. ágúst, sólmyrkvi, almyrkvi að baki. Við erum að fara yfir þetta allt saman. Þetta var, já, ég hef upplýðat allana stert. Fagli skýrsla hér rétt og eftir. Byrjum á þessu, mótist más og lægir flótum.

Rock Paper Sisters og lagði Never Be Mine. Rock Paper Sisters, ég, þetta er, sko, ég ætla ekki að segja vanmeti band, ég held að allir viti hérna, hvað er geta og hvað eru góður, sko, en veist ég samt að einhvern hátt vanmetir. Ég er alltaf glaður er að þeir koma á fórin, það er bara þannig. Herðu, almyrkvinni gær maður, þetta var svakalegt, ég verð bara að segja. Ég upplifði þetta allan að ríkala stert með bara þetta myrkur sem kom og fór og það var steikt maður, það var illa steikt, mér leiði svo litlu um eitthvað og ég var allur hálfur ringlaðar eftir þetta, jafnvel hálf meir. Vona Tommy heyri þetta ekki, og það er nú að heyra það. En já, þetta var svakalegt, sko. Ég var nú eitthvað að djóka með í gær, ég ætla ekki að nota gleru, sko. En svo þurfti maður náttúrulega ekkert að nota gleru hér á höfuðborgarsvæðinu. Nei, þetta var, en þú veist, mér fannst myrkrið eitthvað neginn. Ég veit það ekki, ég hitt það verið líka, það held ég að upplifa myrkrið sterkara, sko. Það var stórkostlegt, það var svo illa mikið skýjað, það var talsvert mikið skýjað, við áttum aldrei breyka að sjá svo sól, sko, hér á höfuðborgarsvæðinu allan. Áru margir sem sá þetta vel, til að mynda tengda fóruldum minnir, fyrir vestan. Herðu, áfram, þetta er Kurt Weill, lagði Chance to Bleed, ég elska þetta stofið.

Temple Pilots með lagið Interstate Love Song. Förum lúðbent yfir í Íslands vinina sem ætlaðu þetta að vera hér í óktóber. Þetta Queens of the Stone Age, Make It With You. Þetta lag kom fyrst út á Desert Sessions Volumes 9 og 10.

0: Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkina 1.
1: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
2: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Universal kynir.
6: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
5: One night only. Frábær romantísk gamanmynd frá leikstjóra Anyone One But You og Easy A.
6: I hate this night.
5: Ein nótt getur breytt öllu.
7: This night's insane.
5: One night only. Komin í bíó.
8: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind á laugardaginn og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér Smáralind.
10: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
11: Ekki elta hjörðina. Fáðu þér tölvu sem eltir þig og þínar hugmyndir. Lenovo.
12: iPad og lyklaborð. Þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
13: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.

Þetta er Hips and Hops með lagið Meðal mannsins. Ég mjög hrifin að þessu plötunni Algrím Hjartans. Ég mæli með að hlusta á hana í gegn. Ég er að skoða hér fréttir og það er verið að tala um að maðurinn hann, þessu maðurinn í Rauðagerðismálinu, Angeline Sterkash, hann er bara laus og sendur til Albaníu. Hann var 23, dæmdur til 16 ára fangelsisvistar, en er nú bara komin sérsagt úr landi. Já, hann sætir endur komið banni til landsins og inn á Schengen svæðið. Nú finnst hann sé þá ekki hér, en þetta er hans í góðu díl. Repet dúta á. Vostu bara komin tilbaka. Stutu senna. Þetta er steikt. Þú veist, er það ekki? Ég myndi halda það. Það var nú gott að hlusta bara FM Belfast.

kallaði stresst með skrattar og þú þarft þetta allan að einhversum tvisa þrísvar dag. Ég held að það sé svona róðlega dagskapur. Þetta eru The Libertines, Can't Stand Me Now.

0: ert að hlusta á Exi 977 Svara bara er glæný og trillt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri í kvöld í Keiluhöllinni Tríður bjöllu á núna.is
1: Fjórar vikur 26 króna afsláttur Nánar á organ.is Organ
2: Stærðfræði, hagfræði, félagsfræði, líffræði, heimspeki, bókmenntafræði Fáðu þér tölvu sem étur verkefni í morgunmat Lenovo
3: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu Optical Studio
4: Vitt flísaverslun umbásaðili Colomix á Íslandi

0: velja endingagóðar vörur frá Colomex. Vitt.is
1: Ökologisk pasta með hvidløg. Afløbsrens. Malet af rebika eller robusta kaffe. Sænge det bare salling.
2: Salling, salling, salling.
3: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
4: Risa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
5: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

Juno Paul Mother. Læði Dope Man's Journey. Ég er að skoða hérna rétt á vísi. Það hefur ansi lönguröð myndast í öryggisleit á Keflavíkur flugvelli í morgun. Talið er að fjöldi ferðalanga sem koma hinga til lands til að bera almyrka á sólu Talið er að fjöldi ferðalanga sem kom hinga til lands til að bera almyrka á sólu augum í gær sem nú að leiðu landi. Já, þetta er setning. Og ég sé að mynda þess helvíti myndi ég lítið neða standið þess. Það er ekki neitt í þessum heimi sem fær mig til að verða jafn órólegan og vera í langri röð á flugvelli. Og svona sérstaklega áðurinn fyrir gegnum öryggisleit og löng röð í öryggisleit, þá er ég illa fyrir kallar. Þá, þú veist, þá á ekki sjens í að vera bara að gefa eitthvað gott af mér, sko. Þá er það bara pyrringurinn einn. Ég hef oft líka tala við sjálfum, bara herri, nú alltaf við að róa okkur. Við ætlum ekki að fara inn í þetta. Nei, klikkar það alltaf.

Þetta er R.E.M. Sidewind er Sleep Tonight. Og við viljum að fara hinga heim. Við viljum að fara í okkar góðu vini Space Station. Til að Lightspeed.

Já, kongunir Gorillas. Stebbi Jack er hérna frammi. Hleypur minn, hann ætlar aðeins að ræða um nýja músík. Maður er frólægt, hér eftir auðvitað blikk.

0: Exi útvarp. Exi 977.
1: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
2: Felix tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
3: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
4: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
5: Svarabara er glæný og trillt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri í kvöld í Keiluhöllinni. Tryður bjöllu á núna.is.
0: Exit, öðruvísi útvarp.

0: Robert Vems, læði Kiss Off og eins og ég sagði hér rétt að það var hann komin Steppi Jökk, velkomin
1: Takk
0: Þú byrju, varstu bara að lenda í bænum það?
1: Ég kom í gærkvöldi
0: Já, þú varst að búið til stjætt heimiður
1: Ég var að búið til heilt bílastæð
0: Já, bílaplan
1: Já, ég hérna, er með stóra plani
0: Já, það er vestur stóra plani
1: Já, ég hérna, ég á bílastæð sem er stærri en hús mitt og ég áka bara að malbyggaða allt
0: Já, why not?
1: Að það er það sem ég sagði Ef ég get ekki svarað spurningunni why not Já. Þá ger ég
0: Hvað var hann fyrir, bara möl og rögg
1: Já, bara voru því svona fullt af einhverjum gróðri og leiðindum að hundleiðild að hugsa mynda Þannig að ég hugsaði bara þegar að tækja fyrir gafst það var verið að framkoma þarna í nágrunnum Þannig ég náði svona að grípa þó Þegar maður býr inn í miðið landi þá þarf maður að þess að grípa tækifærin
0: Þannig að bara sá að geti komið hérna aðeins
1: Slett hjá mér líka Það er bara smá svona aðeins
0: Það tekur enga stund Það er eitthvað að vera að borga fyrir
1: Eitthvað svona að bara finnum út í því Nei, við hérna átti bara gott samtalið þess að kalla á þeir Komum bara og græði þetta Malbyggun Akureyrar
0: Malbyggun Akureyrar,
1: sjátt
0: Ég átti við sem vann í Malbyggun Alltaf á sumrin Massaður og alltaf ber ofan og Svo komum bara rigningasumur Og þá var bara menn eitthvað bara að chilla Það var ekkert að frella
1: En samt ber ofan
0: Já,
1: þá var þetta alltaf
0: Já, bara að borða það nesti
1: Top bara ekkert nesti
0: Talum við brosana Erum Steppi, þú gafst út blötu í júní Sem heitir Elite í kringu þig Og Og hvað erum við að tala um? Er þetta nýtt sound til að steppa?
1: Já, það er rosa mikið nýtt allan að fyrir eiru fólks Náttúrulega ekkert nýtt fyrir mér Ég er búin að gera alls konar músík alltaf En ég áka bara Nú ætla ég bara að gefa plötu Og ég ætla bara að pröfa hluti sem ég er ekki vanur að gera Það bara að sjá til hvað skeður Ég með það er reggi og það er country og það er rock Og það er svona, ef að segja, svona tilfinningamúsík Og það eru yfir 20 mann sem að koma að þessari plötu með einum öðrum hætti og það var annars ég ákvað, ég ætla bara að gera plötu með fólki sem ég fíla vinum mínum og það tókst og úst, ég með Halldór Gunnar Fjallabróður, hann hjálpaði mér með helmingina plötunni, svo var ég með Hauk Pálma vinn minn og Akureyri sem að tók upp hluta þessu Ási Jó tók upp í Paradís smá og 800 masteriði og þetta er svoleiðis alls konar og svo er já, rosa margir sem spila ég ætla ekki að fara að telja upp bara fólkið þetta dag en hérna þannig að sko öll tilfinningin og allt í kringum plöndur er búið að vera ógæslega gaman, mjög skemmtilegt og það er mjög skemmtilegt að leifa sér að gera hvað sem er
0: Það var þetta í jarðskjálta?
1: Við fengum jarðskjálta
0: Er það ekki?
1: Jú, þetta var lítið samt sko, þetta rótar okkur ekki neitt
0: Nei. Það er hljóma hryggalega vel sko Þú veist, það er að fylgjast eftir er ekki eitthvað, þú veist eitthvað búin að spila?
1: Já, ég er náttúrulega sko, fyrst og fremst er ég alltaf bara heima í bílskur Það er sem ég gera sumrinn oft og bara er búin að gera það síðan bara í COVID Það er búin að vera heima í bílskur
0: Þú varst á einhverjum afskektu stað núna?
1: Svo var ég rétt við Bakkafjörð á Bjarmastöðum Bjarmaland fyrir ekki og þar bæri við hliðin og heiti Djúpilækur þaðan kemur Kristján frá Djúpalæk og skáld og hann ég var hann á sögurslóðum spila í pínu litlu eyðibýli og það komust ekki um að 15 manns í einu þannig það voru þessar tvennir tónleikar
0: það voru uppselt
1: alveg, og meiri sér komið fleiri þannig það komið svona 18 á kora eitthvað svona þar um bil
0: það var ekki skemmtilegt
1: þetta var mjög skemmtilegt það er sko alls konar brak og brestir í þessu húsi
0: á draugar væntalega
1: já, alls konar draugar og bara góði draugar Kristján frá Djúpalækur og mætti hann og klappaði mér öxlir á þannig
0: Ég þakkaði fyrir gott gig
1: Já, hann gerði það sko, bara og gaf mér bók, sko, áritaða bók
0: Hann er svo mikil höfingi heim að sækja
1: Já, en svo ætli ég að hérna líka ráttúrulega að gera alvöru svona stóra tónleika Þannig ég ætla að vera á græna hatturinn núna 21. ágúst eftir viku Og það er alveg bara full band Það er hérna frábæri strákar sem ég er með Hálfdan Árnason, ég er með Birkir Rafn Gíslason Ég er með Bigga Þóris og Gunnar Illuga Sigurðsson Og allt saman vinir mínir og algjöri toppspilarar þannig ætlum við að spila plötuna í heildsinni fyrir hlé bara í þeirri röð sem hún kemur og svo eftir hlé kemur bara alls konar og sumt er óvænt, annað er viðbúið og hérna og ég lofa þetta verður okkslega gaman þetta verður mikil stuð og við erum búin að vera að vinna með það að við erum stemningsmenn ég lofa því að það verður mikil stemning
0: það verður það Þegar tryggva að hann ætlar að hafa þetta allt upp á tíu, veit
1: já,
0: ég, bara baku barinn og ég ætla að spila lag á plötunni Steppi lag númer 5 sem heitir Þú sér ekki stjörnunar svona stuttlega lagið, hvað erum að tala um?
1: Þetta er í rauninni í stuttumáli er þetta balla og innihald textar sem skal hafa mjög stutt er rauninni, ef þú horfir alltaf bara á tækifæraður þá þjóta tækifærin sem eru í kringu því framhjá ef þú hins vegar horfir upp, þá koma þau
0: Það árétt, stefi ég

Þetta er Steppi Jakk og lagðið Lítt í kringum þig af, nei, lagðið Þú sér ekki stjörnunar af plötunni Lítt í kringum þig. Það kom hann kærlega fyrir komuna. Herðu áfram í smjörið, við ætlum að fara yfir þetta. Þetta er Sprengjuhöllin og lagðið Glúmr.

0: er löng leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977. Öðruvísi útvarp. Exit 977. Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri. Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
1: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind á laugardaginn og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér er Smáralind.
2: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
3: Ideapad er... Jóka er... og Legion er... Lenovo. Hver hentar þér best?
2: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Þegar skart á skipta máli, sign, sign.is.

Ná, þetta er auðvitað Hassel, lagið nýjasta tíska. Þetta er í þokkalega mikli spilun hér. Ég myndi segja power spilun hér hjá okkur á X-inu 977 sem er eins og veist, langt besta útastu landsins bolli, besti bolli dagsins með þér, verð með þér til klukka fjór hönd í hönd áðan að Ómar Úlfur tekur við. Nú er svona alltaf verða venjulegt aftur Tommy bara á mótnana og ég með 12 og 4 og Ómar milli 4 og 6, það var allt eins og það á að vera. Og við getum orðað að þannig að það er margt spennandi í farvatninu. Þetta verður góður vetur, ég get lofa því. Talandi gott, þetta er Iron Maiden, það er trúkar, ég þarf náttúrulega ekki að segja það.

Já, Nine Inch Nails, Every Day is Exactly the Same, heitir lagið. Og næst ætlum við að fara í lag sem, já, er í talsvirt miklu upphaldi á mér og er mitt uppáðslag með hljómsveitinu Botnliði. Minnum það hafi nú bara verið fyrsta eða annað lag sem þið tóku í bæjarbíó á dögunum og heitir Ólist.

0: 977.
1: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
2: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
3: Svarabara er glæný og tryllt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri í kvöld í Keiluhöllinni. Þrýður bjöllu á núna.is.
4: Kristall, það sést.
5: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.

Já, þetta er þetta átnið vel Og ég er lagið Once a Week Þetta er ljúið tónur Ég er hér inn á fútbol.net Ég er að fara yfir Sjá hvaða leikir er í dag Hérlendis Og það er mikil spenna Í bestu deildinni En er þú ekki besta deildin Heldur lengi deildinni Ég segi að hún sé besta deildinni Sko skemmtilegasta deildin Því að það er mest að spenna Myndi ég held að Svakaleg topparóta En svona mest spennandi topparóta Alla af hana Klukkan 18, vestri ÍR fyrir á Ísafirði og svo er líka Ægir Völsungur, það eru lið tvö lið sem já, Ægir eru nú bara fannir Völsungur, þeir eiga von að vera að vinna þennan leik held ég geri það klukkan 18 Grindavík Þróttur það er Grindavík Þróttur klukkan 18, það reyndir ég held að vera 19.15 þetta eru ekki alveg nú góð tíðindi fyrir mig Það nú bara eins og það Ég ætla að vera þannig klukkan 7 Háká leiknir í kórnum Fylkir afturhelding, toppslagur Og það er svona, sem þróttari sko þá þurfum við að vinna eftir og væri bara fínt að Fylki myndi vinna þannig leik Og svo er það gróttan í Arðvík Og gróta gæti nú alveg bara unnið þennan leik og Arðvík er líka, þetta er algjört svona kannski sjálf leikur sem að getur minnst verið að pæli eða spáði Þetta er allan leikinir. Ég segi bara góða skemmtun. Við erum góður hvað ég vona að þróttur vinna sinni leik.

þetta er þetta Pixies og lagði verið sem að mæn. Já, þetta mál þarna, þetta vallagerðismál er einkar óhugnalegt. Þetta er, þú veist, það er eitthvað 13 verið handteknir út af þessu máli. Það er að sitja fjórir í gæslu varðhaldi, tveir þeirra að sitja í gæslu varðhaldi erlendis, annar á Spánu og hinn í Póllandi. Þetta er ótrúlegt. Samkvæmt heimildum DVF er íslensk kona á meðal þeirra sem hafa verið handtekið vegna rannsóknarmálsins. Og samkvæmt heimildum DVF aðstoðu konan hinna grunuði við að komast úr landi. Sá situr í gæslu varðhaldi erlendis. Hún er svo að hafa kipt fyrir hann flugmið á Egjum og Keflavíkurflugvöll. Svo hann handtekin erlendis. En látni er pólskum maður að finna þess aldrei sem bjó í húsinu í vallagerð ásett fjölskyldu sinni. Já, skvettar í hann síru. Þetta hefur verið, þú veist, hvað er að gerast? Æ, ég get ekki pælt meiri því. Þetta er viðbjóður.

0: 977.
1: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
2: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
4: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
5: Svara bara er glæný og trillt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri í kvöld í Keiluhöllinni. Þrjóður bjöllu á núna.is.
6: Happy Hour alla daga milli fjögur og sjö. Lebowski Bar.

super serious maður, lagið My Phone or Something. Og ég ætla að fara hér eftir að blika velja mann dagsins og það var á að rósa og fleira til. Það verðst að ég búin að taka mann dagsins stjórnum sem verið gær. Ég væri til að velja hann aftur bara. Það var nú gaman að sjá hann þetta í rúf. Hann brotnaði saman þegar almyrkvinn reyði yfir. Ég skil hann alveg. Ég ætla nú alls ekki að vera að gera því. Erðu, við erum í back til Lost Cause.

Já, Hylur og lagið Despera Téruvexinu 977 bolli með þér Verð með þér til klukkan fjögur Já, ég verður þetta mikið neitt Það nú eftir að þessu Hörðu, ég svona Alltaf fara að færa mig yfir í mann taxins Og í gær var það auðvitað stjördusæðar Og hann átti það vel skil Þetta var svona hans dagur í gær Og örgulega fegin að þessi búi Örgulega tómleika tilfinning líka Það er örgulega búið allt búið að snúast um Þetta fyrirbæri Og ég hafði nú gaman að viðtalinu við hann Bara meðan almyrkvin gekk yfir Og þá var hann þar, voru rúvarni mættir og tók hann tali og hann var hann brotnaði bara niður. Eðlilega, ég held að það sé ekkit skrítið. En ég get ekki valið hann aftur sem mann dagsins, það er eitthvað nýjan mann dagsins í dag, nýr dagur, nýr maður, ný kona. Og ég hef ákveðið að þetta, að þessu sinni sé hann ekki hérðan, ég ætla að gefa Íslendingum aðeins frí frá manni dagsins, fara út fyrir landsteinana og velja mann dagsins þaðan og mann dagsins á þessu sinni og þú veist, ég er ekkit endilega velja nút að sé eitthvað jákvætt, ég bara hef aldrei valið hann, ég hef valið hann sem gráðfust dagsins en nú er hann mann dagsins að hef latið mig Putin og það er kannski síðasta frétta af honum er að hann heimsótti kúrilegir í austurhluta Rússlands í fyrsta sinn fyrir í dag og vakti það hörð mótmæli frá ríkisstjórn og borgurinn Japans sem einnig gerir tilkall til eyjarna og rússar og japanir hafa lengi deilt eyjarnar í Japan eru þetta sem norðursvæði og eru hernundar á Sovjetríkunum árið 1945 þarna er hann mættur og hann fekk kavíar kallinn er hann mætti en hann smakka á staðnum En fórsetis ráður að Japans Hann segir þetta sér óasættilega heimsó Og Heimsótt Pútis móð ekki tilfinningar japansku þjóðurinnar Þetta er Já, það er ekki hægt að saka um að vakna á mótnana Og vera allan ekki svona Stóruga Hann er ansi stóruga kallinn Og er því maður dagsis í dag Þó ég sé nú ekkit sérstaklega hrifun á honum Þessu illmenni, það má nú alveg bara orða það eins og það er sko Þau erum í góðmenni, þetta er Dr. Gunni, Homo Sapiens

0: öðruvísi útvarp. Exi 977. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
1: Universal kynir.
2: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
1: One night only. Frábær rómantísk gamanmynd frá leikstjóra Einum von Böttjú og Easy A.
2: I hate this night.
1: Ein nótt getur breytt öllu.
3: This night's insane.
1: One night only. Komin í bíó.
4: Frá James Wan, framleiðanda Saw og The Conjuring, kemur Insidious, Out of the Further, væntanlega í bíó 20. ágúst.
5: Curvy hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42-60. Verslaðu á curvy.is eða komdu í verslun Curvy í mörkinni 1.
6: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
7: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
0: Öðruvísi útvarp.

Já, Guns N' Roses, maður. Don't cry. Don't cry, maður. Ég var mitt. Maður var við það að vera greinni hann að gera. Ég veit ekki hvað var að mér í ger. En kannski hefur það eitthvað með það að gera að fyrr um daginn kom frétt um það að Sala og Núnes sé að saminast á ný hjá Trabzonspor. Og nei, ég held að það hafi nú ekkert. Það hafi nú ekkert með það að gera. Þetta var bara helviti flott. Þetta er almyrk og stöf. Og nú er að létta til sig. Ég er svona að ég er búin að vera skoðans veðrið. Það á nú að fara að rofa til hjá okkur. Það er á morgun bara. Já, ég, það er heilsólin á morgun. Fyrir mig 14 gráður hérna á höfuðborg. Svein og lögðardaginn líka við 15 maður á heilsól. Sunnudaginn góður, mánudaginn er rigning. En helgin góð, svo aftur gott á þriðudaginn. Við erum í toppmálum hér á höfuðborg. Svein, höfum ekki við neina kvarta. Það er bara þannig. Hrós dagsins að þessu sinni. Já, kannski það er ekki að koma óvart. En hrós dagsins fær stjörnusagar til hamingju með almyrkva. Tilefna því ætli ég að fara í hljómsveit sem heitir Kælan Mikla. Þetta er mitt lag sem heitir Stjörnuljós.

0: athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
1: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
2: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku kránni. Den dönska kró.
3: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ylfæk heims mælti þín. Kíktu á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snyrt og heimilisvörur á boost.com.
5: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
7: Svara bara glæný og trillt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri. Í kvöld í Keiluhöllinni. Þrýður bjöllu á núna.is
8: Í sumar erum við öll í 7. himni með ísköldu og sykurlausu 7 Up Pink.

Það er ekki Flaming Lips sem byrja þennan út að sátt á þessum degi á þessari stöði. Ég er Ómar Úlfur Sestur í Hljóðstofvegsins 97 og verð hér til klukkan 6 að spila góða músík. Og ég ætla að byrja þennan þátt, svona áðurinni fyrir klassísku tvennuna, á Barberlagi í dagsins. Ég var hjá vinum mínum á Barber, hann grjóni klippti mig og það svo gott. Það svo gaman í fyrsta lagi að fara í klippingu. Man líður svo vel á eftir, man lítur svo vel út og man ránar með sig. Síðan bara ógeðslega gaman að hitta strákan á Barber. Ég þetta algjöru snillingar og grjóni þar fremstur í flokki. Herðu, ég með fréttir. Úr innstu herbúðum Barber. Bárður á lausum stelpur. Viljið bara skella ykkur neyra á Barber og bara svona aðeins bara blikka strákin. Bárður, hann sætur. Við vitum það að það mjög verið að það. Og tilinga Barber strákunum þetta lag. Þeir eru góð með skella sjálf og restið.

Fyrir að lagið klassísku tvennunni er frá Manchester. Þetta The Charlatans, lagið One to Another. En árið 2013 lést John Brooks trommuleikari þessa sveitar mjög sviplega, aðeins 44 ára gamall. Sem engin aldur, segi ég verandi 46, þannig að ég gerir mig fyllilega grein fyrir því að þetta var ekki gamall maður þegar hann lést. Charlatans frábær hljónsveit og við skulum halda okkur við svipaðar slóðir. Því að í Liverpool var til hljónsveit sem að hét The Beatles og varð langstærsta hljónsveit rocksögunar. Ég held að komi engin til með að toppa bítlana í fræðum eða vinsældum. Hugsið ykkur, árið 1966 á þessum degi komst platan Revolver á toppin á bandaríska listanum, var í sjö vikur á toppnum. Þetta var sjöunda plata bítlana á þremur árum og þetta voru allt hittar svo er fólk að væla í dag. Hér er lagaplötunni, síðasta lagi, allt spilaði síðan. Lagaði til John Lennon,

Við vorum áðan í Manchester, fórum síðan til Liverpool og skrubbum svo aftur til Manchester bara með lest, maður ekki lengi að fara að þetta sjálfum sér Þetta sjálfsögur Joy Division og því frábæra Shadow Play hér á X-inu sem að hljómsveitinni Killers spritti yfir fyrir nokkrum árum og gera það skaplega vel En þær fréttir voru að berast að belgíska rocksveitin Deus ætlar að tróða upp í Austurbæja bíó og þann annan oktober næstkomandi og ég segi fyrir nokkrum árum það örugglega orðin allt og mörg ár síðan þá tróð þessi sveit upp á NASA gegn Já, tónleikaband, þetta leika lög af Worst Case Scenario sem við fyrsta plata sem kom út fermingar úr mitt 94 og In a Bar Under the Sea sem kom út 96 og þetta náttúrulega rísa plötur sveitarinnar og inni halda meðal annars þennan monster hittar hér, við förum auðvitað og komum okkur með að þetta rosalega ég til í Deus tónleika og ég þarf að fara að hlusta mig í gegnum, já, þetta gistatísk eitthvað staðar, herðu, miðasal á miðix.is og miðasalan hefst 20. ágúst, við verum klár við tölvuna Hér er sats And so that.

0: Þetta er umferðala dagsins í fyrsta skipti í 33 ár. Steig gítarleikari Richie Blackmore á svið. Hann kom við félagum sínum í Deep Purple í gær hann 81 árs og ég ætla ekki að segja hann hafi neltið á gítarinn en hann spilaði Smoke on the Water lagi sem hann samdi með hljónsveitinni sem hann stofnaði og við vitum það öll sem viljum vita að Richie Blackmore reyna þessu stóru og þetta var bara geggjuð stund að sjá síðan Ian Gillan setja hendurnar utan axlirnar á honum. Þetta segir okkur svo margt, þetta segir okkur til dæmis það að lífið allt of stutt til að vera í fílu þannig að ef þú ert í fílu út í eitthvað, hringdi hann, settlaði málið og bara knúsist því að það það sem lífi gengur út á Deep Purple sýnd okkur þetta í gær
1: Öðruvísi útvarp Exit 977 Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum Sparró, alltaf ferst allan sólarhringin
2: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinu 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinu 1.
3: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
4: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
5: Ef þú ætlar að fara í gólferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.

0: ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
1: X, X, X, öðruvísi útvarp.

David Bowie, David Bowie og lagi Rebel Rebel, þar á undan heyrðum við signa laginu Thank God for Silence Block Party eru komnir með nýtt lag, lengi vonu á einum Love Bombs

ekki hrikalega var Jeff Flatjók og hljóðsveit maður Vá, vá Jálfur tala Svakalegt Take me away heitir þetta Hér skrattar ásambangang Nýtt eða nýlegt Skemmtilegt Er stressið að drepa þig? Það rosa margi stressaði

0: frábært lag frá Black Rebel Motorcycle Club sem er hljómsveit sem ég lungum haldið mikið upp á sem við heyrðum Noel Gallagher að las viðtalið Noel Gallagher þar sem mærði þessa sveit og mér snabbið svo kekja ég fór og kynnti mér þetta var ára spotti það var sko það var meira vesen að finna músíku þessum tíma skal ég segja þær en ég fjall fyrir sveitinu og svo fór Spetty Love fljótlega eftir þetta í spilun í útvarpinu þannig að ég hef ekki lítið tilbaka síðan Beat the Devil's Tattoo örstuð skilaboð meiri músíku
1: Nýju sjö sjö Tveir dagar í viku sem allir elska Þriðjudagar og föstudag Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku
2: Kristall Það sést
3: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
4: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
5: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
6: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
7: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghöllu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra, skiljum ekkert eftir.
8: Svarabara glæný og trillt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri. Í kvöld í Keiluhöllinni. Þrýður bjöllu á núna.is.
9: Rísa parkett útsala Allt parkett flísar á innihörðir 25-40% afsláttur Húsasmiðjan

Þetta er Purkun Pillik og nýja lagið þeirra Læknir og Svín. Því lík gleði, því lík forréttindi að vera lifandi er að Purkun Pillik kemur saman aftur, tekur upp lög, tekur upp plötu og er starfandi að nýju. Það er sérstaklega ánægjulegt. Fræflarnir eru líka fullu, það komin út plata á streymisveitum sem heitir Fræflarnir vita betur. Viltu nammi væna? Er svo vínilplata sem heitir reymir í yfir 3000 platnasafni hef ég aldrei rekist á viltu nammi væna. Það kemur að þetta einn, alltaf ein og ein fræflarplata sem birtist í safninu. Hægt og rólega skal ég ná því að safna öllu safninu. Hér laga nýju plötunni Stormur í blíðu.

Ég held að þessi ágæta sveit hafi verið að spila í Noregi í gær á Eyjafestival þegar að sólmyrkrinu, almyrkri sólar gekk yfir og það nú viðeigandi maður að vera á kjúrtónleikum og allt í hennu bara dimmir, hugsi ykkur hvað þetta hefur verið töf Þetta voruð kjúr og lagði bóist án græk, hvað lagar þeir hafi verið að spila? Hljóta nú að vera búin að plana það, þetta hljó

0: Fylík Jónsveit, Fylík Tónlist, Fylík tími til að vera á lífi. Þetta voru Creed og Live One á 50 degi sem hittar upp fyrir föstu dag, sem svo hittar upp fyrir helgina, við erum á XM 977, sem á annars dag.
1: Öðruvísi útvarp. XM 977.
2: Vitt flísaverslun umboðsaðili Konomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Konomix. Vitt.is
3: Ísí brauði? Nei. Ísí boxi? Nei. Ísí dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
4: Universal kynir.
5: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
4: One night only. Frábær rómantísk skammamynd frá leikstjóra Einum von Böttjú og Easy A.
5: I hate this night.
4: Ein nótt getur breytt öllu.
6: This night's insane.
4: One night only. Komin í bíó.
7: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja því í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVF Proment.
8: Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.

0: Komdu í Smáralind á laugardaginn og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér Smáralind.
1: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
2: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
4: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

Hljómsveitin Metallica lagði Enter Sandman í mann og þegar þetta var spilað í félagsmiðstöðinni Tvistinum á Kolsvelli hvað þetta var vinsælt og er enn förum niður hálftón þó að sem fimmtudagur hér er Bend og Fossils og þetta stórfenglega lag sem heitir Funeral

röddin á Sagdela Rock bara gírandi rödd bara Sagdela Rock að bjóða góðan daginn og bara já, góðan daginn lítið bara öskra á hann tilbaka ég Dómar Úlfur, þarf að setja gott á exinu þennan fimmtudaginn verð hér aftur á morgun myndiru hér Alice in Chains, takk

0: 977 öðruvísi útvarp.
1: Kristall, það sést.
2: Sumir velja eftir nafni, aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Æs, nikotínlausir púðar.
3: Hún opnaði dyrnar að öðrum heimi og hleypti hryllingnum inn.
4: You can bring demons back to the human world.
3: Insidious, Out of the Further. Væntalegi bíó 20. ágúst.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
7: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
8: Sumir eiga kött, aðrir eiga hund. Hvernig væri að fá sér Lenovo?
9: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
0: Öðruvísi útvarp.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
0: Svarabara er glæný og tryllt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri í kvöld í Keiluhöllinni. Þrýður bjöllu á núna.is.
2: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
3: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
4: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ÆS. Nikotínlausir púðar.
5: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind á laugardaginn og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér Smáralind.
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarólofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar inn á

0: Love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
1: One night only. Frábær romantísk gamanmynd frá leikstjóra Einum One But You og Easy A.
0: I hate this night.
1: Ein nótt getur breytt öllu.
2: This night's insane.
1: One night only. Komin í bíó.
3: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
4: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað er yfir 10.000 krónur. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
9: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
10: X 977 Öðruvísi útvarp.

0: 977. Svara bara er glæný og trillt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri. Í kvöld í Keiluhöllinni. Þrjúður bjöllu á núna.is.
1: Það þannig að þegar við erum að bera á túnin okkar og huga ræktunin okkar í dag, að þá það að leggja grunninn að flórunni sem að við erum að fæða næsta vetur, sem að gefur á sig lambakjöt næsta sumar, sem að síðan á markanum og neytendur að neyta eftir 2 ár.
2: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
3: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
4: Bjóttu óvinniðinum út að borða. 2-1 af Fabrikuborgara í ágúst. Hamborgarafabrikan.
5: Ef þú ætlar að fara í gólferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
6: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
7: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
8: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
9: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
10: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
11: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í 1 mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
0: XI 977 Öðruvísi útvarp.

0: 77 öðruvísi útvarp.
1: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
2: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ís. Nikotínlausir púðar.
3: Það sem býr að handan vill komast yfir.
4: Looks like there's something stuck in here.
3: Insidious. Out of the further. Væntanlega bíó 20. ágúst.
5: Stát herrafatnaverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum X

0: komin í bíó. Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
1: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
2: Bílsson verstaðið. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
3: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
4: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
5: Annars er þetta líka bara svitningum að mæta í réttu partíin.
4: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Sýn Plus.
6: Mamma mia.
7: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
6: Ekki. 977. Yeah!

0: pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
2: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ylfæk heims mælti þín. Kíktu á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkiðin loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snyrt og heimilisvörur á boost.com.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero. Bókaðu enga samkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Who do you believe is a traitor?
7: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
6: Welcome to the game.
7: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene+.

0: Blöðsjö, öðruvísi útvarp.
1: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
2: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
3: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber, við viljum bara ice, nikotínlausir púðar.
4: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
5: Sum segja óvart þriðjudagur þegar þau eru að meina föstudagur. Afsakið það. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

0: Þín útivist, þín ánægja.
1: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
2: Iðnaðarryksugur frá Húskvarna. Vendel, Tangarhöfða 1.

977. Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintri neðan Bíkó.

0: er umbósaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
1: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
3: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
4: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
5: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
6: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
7: Ef þú ætlar að fara í gólfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
8: Iðnaðarryksugur frá Húskvarna, Vendel, Tom.

0: Þetta er Exit 977. Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
1: Stærðfræði, hagfræði, félagsfræði, líffræði, heimspeki, bókmenntafræði. Fáðu þér tölvu sem étur verkefni í morgunmat. Lenovo.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
3: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind á laugardaginn og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við.

0: íslenskar aðstæður.
1: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Gerðu meira úr sumrinu. World class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Jágúst eða neygúst? Við segjum tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
4: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupallar.

0: fórnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litinn. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum. Kjötkompaní.
2: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
0: Áðan spurði ég, hvernig voru skórnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litinn? Svarið þeir voru rauðir. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
3: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
4: Universal kynir.
5: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
4: One night only. Frábær rómantísk gamanmynd frá leikstjóra Anyone But You og Easy A.
5: I hate this night.
4: Ein nótt getur breytt öllu.
6: This night's insane.
4: One night only. Komin í bíó.
7: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átjón kópói. Blágata, beintirinn eðan bíkó.
8: Hemill fjónar þér.
9: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
10: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
11: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
12: Engar gerfi brellur, segðu það hallur, við elskum þessar hellur.
13: Hvað planið í sumar? Helltuður í innkeisluna. Þú farið sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
12: Við elskum þessar hellur.
14: Exit.

0: Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkiðin loksins innan seilingar. Verslaðu tísku, barna, sport, snyrt og heimilisvörur á boost.com.
1: Kíktu til okkar á Grænsósveg 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
2: Risa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
3: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
4: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
6: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
7: Jamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
6: Nú flott þessi.
7: Ha?
6: Þetta er alvöru guggamaður.
7: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Scene+.

0: Öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
2: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
6: Einstaklingsverkefni, hópaverkefni, ritgerðir, töflureiknar. Fáðu þér tölvu sem alæta á öll verkefni. Lenovo.
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
8: Time to laugh!
9: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundið teppi yfir einni romantískri mynd á sín plus?
10: Something like that, yeah.

0: Þetta er Exið 977.
1: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
2: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
3: Hagkvæmari laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra.